Yow! Ne ya chabas na wawu soga! Chinana namuna nakataneze mukaga! Busoga Royal Radio! Ondi! Kumoyo!

0: Africa.
1: Kume no speed jetu lirumuka.
2: Wana ife. Kama vinge visikirise.
1: Super Boy Radio. Ondi. Kumuoyo.